0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, og ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Ja, dette jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står i brand i Krasnodar-regionen sør i Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar vest for den Russland-okkuperte Krymhalvøya. Fotball i Boston i USA kan opp til 10 000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen allerede i gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever en tid som tøff. Nå tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå vi der. Og det det virkelig en ærlig sak å glede seg over.
0: Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand i sin første VM-kamp i Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver, og se andre omgangen på NRK1. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: lår til for full gunst. Og så jo selvfølgelig mange låter på de to platene som ikke har blitt gjerdespilt, som vi gjør, som kanskje ikke folk har hørt live på en scene før. Millionaire Waltz, for eksempel, som egentlig skulle bli oppfølgeren til Bohemian Rhapsody året etter, som aldri ble noen stor hit. Og ikke skjønner jeg det. Hadde den vært først ute, så kanskje den låten alle hadde pratet om når det gjaldt Queen.
1: Men du har turnert da med The Show Must Go On og gjort dette. Hvordan pleier responsene å være på dette? På,
0: det har vært helt sykt. Altså, ja. Vi startet jo dette her, som et, kallet det et sånn overskuddsprosjekt. Wigwam hadde tatt en pause. Jeg tenkte, hva skal jeg gjøre nå i denne lille pausen? Så jeg lagde da et Queen-show, som bare skulle gå 3 helger. Fikk med litt flinke folk og et kor og noe greier, og så plutselig ble det 20 år, gitt. Og en stor del av karrieren min.
2: Men dette her med lokale kore, hvordan er dette egentlig? For du øvd masse sammen før dere går på scenen?
0: De øver jo mye for seg selv. De får jo noter og opptak og sånn fra forestillingen. Og så går vi jo gjennom dette her når vi kommer til Bergen. Og de er ikke med på alle låtene, men på de største og de flotteste låtene, da må vi ha masse stemmer.
1: Ja, for sånn som for dere selv, altså, hvor tid er det dere har fått, liksom, fått oppdraget og har kunnet begynne å øve på oppgaven?
3: Nei, nå husker jeg ikke akkurat når vi ble spurt, men i det vi ble spurt så satt jo vi alt i gang og fikk noter og har allerede arrangert hvor tid vi skal øve sammen, og alle øver mye hjemme også da. Vi er veldig vant til å kreve av medlemmene at de må ha en del øving hjemme, så vi øver med lydfiler og noter, og så går det egentlig ganske fort.
1: Jeg har holdt på lenge allerede, det er 2 måneder til, eller... To måneder og minus en dag til show i Grieghallen. Altså, hvor lenge har dere holdt på allerede da?
3: Med øving til august, tenker du?
1: Ja.
3: Nei, det har vi kanskje egentlig akkurat begynt på.
1: Ja, det er noe det liksom...
3: Ja, det blir liksom fullt trøkk gjennom sommeren da.
0: Ja, proffe, vet du, proffe.
1: Ja, men jeg har aldri sunget i noe, håper jeg.
0: Men du har jo kor da, så liksom, å, skal vi være med, da trenger vi 5 år på oss, ikke sant? Men det er klart at da skjønner du også at det er kanskje ikke det koret du skal ha med.
2: Men du, Ida, har du en favoritt blant de sånne Queen-sangene?
3: Det kommer veldig ofte Don't Stop Me Now. Den kommer ganske ofte på fest med vennegjengen også. Så den slår aldri feil. Men det mange gode slagere. Det er vanskelig å velge.
0: Det kommer jo ikke utenom Bohemian Rhapsody.
3: Nei,
0: det er jo den som forener alt av det Queen står for.
3: Ja.
1: Vi spiller litt lite på radio dessverre. Det er litt for langt, rett og slett.
0: Ja, men sånn er det, vet du. Den fortjener å bli spilt hele.
1: Men du nevnte jo at det har blitt en stor del av karrieren din. Dette her nettopp å tolke Queen, rett og slett. Ja. Blir du aldri lei?
0: Ja, jo, klart, når vi var på turné og spilte hver dag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, i flere år på rad, så klart det derfor jeg også var litt opptatt av å komme i gang med egen musikk igjen og sånn. Men nei, det er så mange forskjellige låter, og du vet, opp igjen de årene så har vi gjort, jeg tror vi oppe i 95 låter fra Queen-katalogen som vi har gjort i våre show.
1: Ja.
0: Så...
1: Begynner å få god peiling
0: til
1: på katalogen.
0: Til og med hatt juleshow, vi startet andre akt med Ibrahim, har du gjort den? Mustafa.
1: Jeg tror faktisk ikke det.
0: Allah, Allah, Allah, we pray for you.
1: Jeg er ikke litt kjent i katalogen. Men for din del, Ida, for popkonsen, blir det første gang i Grieghallen?
3: Eller? Det blir første gang i Grieghallen for koret.
1: Hvordan blir det da?
3: Ah, det blir så stas. Det var litt gøy, for det var faktisk flere medlemmer som allerede hadde kjøpt billetter. Ja, så de var sånn...
0: Søren, da mister vi dem. Nei,
3: ja. Så de var sånn, skal vi stå på scenen i stedet for? Så det, nei, det blir kjempekult. Og det er jo disse produksjonene vi jobber mot. Vi er, som sagt, veldig ambisjøse i koret, og vi strekker oss litt lenger enn jeg tror at veldig mange andre kor gjør det. Så det er jo disse type produksjoner vi har lyst til å være med på.
1: Men du, vi må bare si lykke til, eller det man ikke skal si, kanskje.
0: Nei, men når, like før vi skal på scenen, så må du si break a leg.
1: Ja, foreløpig kan vi si
0: lykke
1: til.
0: Nå kan du si lykke til, og vi håper jo også at vi kommer til å synge We Are The Champions med norske drakter på, og kunne feire guttas VM-seier.
1: Ja, da, det er det. Ja. Da blir det perfekt. Men det er altså 15. august i Grieghallen. Tusen takk for at dere var innom Augustin Nilsen og Ida Oline Lillealteren fra Popcorn.
2: Nå fikk jeg lyst til å høre Queen, så jeg har funnet frem Don't Stop Me Now. Yeah.

0: heter Stopp Min, og jeg ble inspirert etter å ha hørt på han Åge Sten Nilsen, som skal show i Bergen til høsten.
1: Vanskelig å la være der, men et annet tema vi har hatt mye fokus på i dag, det er selvfølgelig Atle i sambandet. Og det skal avgjøres i fylkestinget kanskje i dag. Der er du akkurat nå, Tale Hauso. Hva er det som skjer der akkurat nå?
2: Jo, akkurat nå så er det pause her i fylkestinget i Nordheimsund, og jeg ser nå at det er flere politikere som kommer ut fra ulike lukka gruppemøter med partiene sine, fordi at det har vært da Atløysambandet som har blitt diskutert, fordi saken skal opp nå klokka 16.30 når pausene er over. Og Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, de har jo avstått fra å stemme i fylkesutvalget i går, og de holder kortet tett til brystet, og det blir nok mange da som ønsker tid i talerstolen i denne her saken, for det blir spennende å se når jeg avgjør kommer i denne saken.
0: Ja, det vet ingenting hva klokka blir når dette skjer.
2: Nei, det skal være til klokka 6 i dag fylkestinget da, men det er jo satt av en dag i morgen også, så vi får se da om det blir så mange som ønsker å si noe i denne saken at det går over klokka 6, eller om de tar da en avgjør før det.
1: Ja, dette her blir nervepirrende å følge med på, så håper vi får en konklusjon i løpet av dagen i dag. Det håper jeg i hvert fall. Tusen takk til alle som er på fylkestinget i Hardanger i dag.
0: Det er straks lokale nyheter etter Anna Lille, Good Riddance.

0: Anna Lille fra Nordfjordeid. Good riddance.
1: Halv fem, når det klokken har blitt. Per Christian, du gir oss lokale nyheter.
2: Akkurat nå møtes fylkestinget igjen etter gruppemøte før de tar til med handsaminga av spørsmål om hvorvidt de kring 450 innbyggerne på Atløy skal få fastlandssamband. Det vekte sterke reaksjoner da fylkesdirektøren tidligere gikk ut og ba politikerne om å skrote prosjektet fordi det ble for dyrt. I går sa samferdselutvalget ja med knappast mulig flertall, 9-8 røster, men Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet avstod fra røst og varslet til deg først vil ta standpunkt i fylkestinget i dag. Over 10.000 kommunalt tilsett i 15 vestlandskommuner tek denne veka i bruk den egenutvikla KI-plattformen Veten. Løsningen sikrer lokalkontroll over data og personvern. Samarbeidet gir store økonomiske og praktiske fordeler framfor utenlandske tjenester og målet er landet sitt første KI-grensesnitt på nynorsk. Det sier Lars Tveit som er leier for DigiNH i region Nordhordland IKS.
3: Altså, det er to perspektiv. Det ene er at de ansatte får tilgang til det vi kaller en chat-person, eller det som de bruker når de bruker chat-GPT eller noe slikt. Det er det ene. Det andre er at denne plattformen kan da integreres inn i kommunal saksbehandling, slik at vi kan ha det vi kaller agenter som kan gjøre oppgaver på vegne av de tilsette eller innbyggerne. Men det skal jo selvsagt ikke gjøre vedtak eller sånne ting, men det er støtte og er støtteverktøy for å kunne produsere både bedre og mer effektive tjenester for innbyggerne.
2: Fjordkjøttel AS har signert en kontrakt på 135 millioner kroner med Brødrene og Hyen AS om bygging av en ny hybrid passasjerbåt. Båten blir bygd i karbonfiber med plass til 292 passasjerer og skal leveres i andre kvartal 2027. For verft i Hyen sikrer dette videre aktivitet og 60 arbeidsplasser etter konkursen i 2025. Det nye fartøyet skal gå i charter for Fjordguiding AS på Vestlandet. Islandske Freyr Alexandersson segler angivelig opp som en av favorittene til den ledige trenerjobben i Rosenborg, kort tid etter at han forlot Brann. Det er Adresseavisen og Bergens Tidende som hevder å kjelde på at RBK er interessert i Alexandersson. Rosenborg-ledningen var i samtaler med islendingen om jobben, og slik de to avisene forstår, pågår samtalene fremleis. Så det var alt i Lokalnytt.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: I'm on your side, fikk du der på Vestland I dag. Og ja, jeg skal bare si det, det nesten siste gang, nest siste gang jeg sier I dag, tror jeg. Fotball-VM. Ja.
1: Jeg tror du skal si det flere ganger.
0: Ok da.
1: Ja, men vi har stilt spørsmål i appen NRK Radio om hvordan du skal få med deg VM-kampen. Og det jeg kan si, og dette bør jo vi kanskje ta til oss, ja. Jorunn. Kanskje dette, altså, dette jo kritikk vi egentlig bør ta til oss, for et klart flertall har stemt. Jeg sover, dette gidder jeg ikke bruke tid på.
0: Ja, sant.
1: Mens 42% har stemt hjemme, selvfølgelig, skal jeg se kampen I kveld.
0: Så det bare 2% så langt som skal gjøre som deg? Nei, det 3% som skal gjøre som deg. Vi nå en god gjeng som samles.
1: Ja da.
0: Og så det noen som skal fotball, på fotballpub. Men gå inn og gi din stemme, du også. Og vi har jo fått en melding fra Aril. Hva han skriver da?
1: Han skriver, hei, kjøttprisen I London mer interessant enn VM I fotball. Skal absolutt ikke se en eneste kamp, skriver Aril. Og da kan jeg informere om at I London akkurat nå, så den gjennomsnittlige kjøttprisen på kjøttdeig mellom 6 og 10 pund. En indre filet kan du få for så lite som 45 pund. Hvis du vil ha mer info om kjøttprisen I London, må du gjerne sende en melding.
0: Men blir det VM-kamp hjemme I godstolen, I senga, på puben eller I opptak I morgen tidlig? Hvor folket skal se kampen, får de snart mer om, for vi har hatt reportere som har vært ute på gata og hørt hvordan stemningen. Men du skal få litt mer musikk. Postgirobygget kommer med grei oppmoding, kan jeg si det?
1: Kanskje sånn det skal være I morgen etter jeg ikke har sovet I natt.
0: Sløp uten dop.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

0: Trine Rein. Hennes store hit fra 1993, Just Missed a Train.
1: Ja, dårlig nyhet av det. Bybanen har forresten begynt å gå igjen, apropos det der med Mr. Train, bare som, ja. Som det er sagt var stoppet en liten stund. Men du, vi har spurt i dag om hvordan du skal få med deg VM-kampen i kveld, og stemmene har rent inn rett og slett, men litt overraskende for min del, det har altså endt med at 52% har skrevet «Jeg sover, dette gidder jeg ikke å bruke tid på», mens 43% har svart «Hjemme, selvfølgelig, det der fotball er best». Så er det 2 og 3% som har stemt på henholdsvis fotballpub, eller at det er en god gjeng som skal samles. Så flertallet av våre lyttere skal rett og slett ikke se på den. Det må vi bare ta til oss.
0: Ja, det må vi. Og Rolf har sendt melding. Hei, jeg er skikkelig redd for at Norge går rett på snøret i VM, men det er lov å håpe på noe bedre enn det, skriver Rolf.
1: Enighet, det er lov å håpe. Håpe er det siste vi mister. Ja. Kjersti derimot har skrevet, jeg er egentlig ikke så fotballinteressert, men synes det er gøy med Norge nå, må ta omsyn. Det er 14 timers arbeidsdag i morgen, men tenker å stå opp for å se siste halvtimen av kampen. Heia Norge, hilsen Kjersti. Og da må jeg si, hva jobb er det du har som er 14 timer, og at du må stå opp klokken 1:30 på natten for å begynne på jobb? Det høres jo forferdelig ut, må jeg innrømme. Men ja, da må du egentlig bare gå og legge deg, du, noen slags Kjersti, for å få stått opp til andre omgang der.
0: Men uansett, det er sikkert mange trette ansikt på jobbet rundt omkring og på skoler i morgen for folk sitt oppe til to for å se hvordan dette her går. Jeg gleder meg, og mitt mål er å holde meg våken. Jeg er veldig kveldstrøtt, så jeg må sitte oppreist.
1: Ja, nei, jeg gruer meg jo egentlig allerede litt i morgendagen. Jeg ser for meg at om ganske nøyaktig 24 timer, for da står vi her igjen på turen og skal til å avslutte Vestland i dag, da kommer jeg nok muligens å påkoste meg et lite jesp eller to. Må være helt ærlig med.
0: Ja, det kan hende at jeg kommer til å se at du jesper der du står. Men du, vi har jo ventet på en avgjør i denne saken om Atle som vannet på fylkestinget, og det holder jo på enda, det er ingen avklaring.
1: Maken til antiklimatisk fylkesting.
0: Sant, men så er det jo sånn at det går an å følge med på nettsiden vår, det går an å følge med på Vestlandsvien, og ikke minst i Godmorgen Sogn og Fjordane, og kanskje også i Godmorgen Hordaland, om denne her saken som har vært brennheit de siste vekene.
1: Ja.
0: Skal det bli bygd en bru og veier da rundt til rundt 2 milliarder? Det er det store spørsmålet.
1: Fylkestinget skal jo være ferdig til klokken 6, så de må i hvert fall ha et svar inn det.
0: Men det fortsetter i morgen tidlig. Ja, det er en dag til. Ja. Vi får bare se ha det, og så håper dere får en fin ettermiddag. Hva er det dere nå gjør på Tarjei og Gilbert Jorden? Vi sier ha det.
1: Ha det!
0: Vi får med Dionne Warwick og Barry Gibb mot nyhetene, og H.C. og Andrea med Heartbreaker.

0: NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til, Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen henne skal mellom andre ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. Ti av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saka. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samde om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
4: Vi overalt står bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har to hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her er Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Helle Maja, og du er støtt. Var det?
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Vi lurer på hva som er sommer akkurat der du er.
0: Ja, er det noe du tar på deg, kanskje?
1: Ja, det kan jo hende at det er når du henter, kanskje når du bytter badekåpet fra den store myke til den litt lekkere silkevarianten.
0: Oi, oi, oi. Ja, det hadde jeg kommet i stående sommerstemning av.
1: Det kan handle om mat, det kan handle om temperaturer. Vi vet jo at det er forskjellig der ute, og det er bare helt poenget.
0: Og det er det som er så deilig ved det langstrakte Norge. Vi har forskjellige oppfatninger av hva den lokale sommeren er. Appen heter NRK Radio, og du er hjertelig velkommen til å nytte deg av den og finne H.C. og Andrea og trykke på send inn.
1: Ja.
0: Vi gleder
1: oss. Husk den stjernen også når du er der inne.
0: Sant det. Ja, vi var innom sommerdager og definisjonen på hva det er meteorologisk.
1: Ja, for du sa at Vardø hadde 4 sommerdager, sa du.
0: Ja, for det er en sak nå for Meteorologisk institutt i samarbeid med forskning.no, eller motsatt, jeg er litt usikker der, har laget en sak som forteller nøyaktig hvor mange sommerdager det er rundt omkring i landet, og det varierer jo veldig.
1: Ja, og det går ikke på følelsen av sommer, det går på noe de måler.
0: Ja, det går på dager da temperaturen når minst 20 grader.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for meteorologene forteller at når de reiser til sine kollegaer i resten av Europa, så ler europeerne litt av dem.
1: Ja.
0: For i resten av Europa er kravet til en sommerdag 25 grader.
1: Mm.
0: Men i Norge så har vi skrudd det ned litt, for at ikke det skal bli så få sommerdager.
1: Ja.
0: Og i Vardø har de altså 4 sommerdager.
1: Men det er 20 grader når som helst på dagen.
0: Ja.
1: Det må ikke være det på natta.
0: Nei.
1: Det er en troppenatt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Nemlig. Så da har de lagd denne oversikten da, og ja, det er jo veldig mange steder som har ganske få sommerdager.
1: Ja.
0: Vardø er ikke alene om å være under 10.
1: Nei, gjennomsnittlig.
0: Ikke sant? Vardø har altså 4, og det har også Furuholmen fyr, som også ligger i Finnmark, og Myken i Nordland, og så kommer vi til Svinøy fyr i Møre og Romsdal. De har 5, og Halten fyr, da er vi vel i Trøndelag, de har også 5.
1: Men dette her var jo vel litt sånn fyr.
0: Ja da, og det er jo det som er greia.
1: Ja.
0: Jeg så her hos oss, der hvor jeg bor, som ikke er på Valder, men Ytre Fredrikstad, der tror jeg det var 34.
1: Oi.
0: Ja, mens i Sarpsborg, som altså er 30-35, nei det er ikke det engang, det er noen kilometer inn i landet, der var det over 60.
1: Oi.
0: Og det er jo samme grunn på et fyr, det ligger ute ved havet, det tar lang tid før havet blir varmet opp, så langs kysten så er det færre enn i innlandet.
1: Ja.
0: Så de varmeste, og da kan du si, jo da, Drammen ligger langs kysten, men det ligger godt gjemt langt inn i Oslofjorden der, og der blir det varmere
1: dypt
0: i vannet.
1: Dypt inne.
0: Ja. Drammen, Bærskog, har 84 sommerdager i året. Gvarv på Nes, 78. Hønefoss, 78. Sande, Galleberg, 76. Og Gulsvik 2, står det her, det er sikkert målestasjonen, har 74.
1: Så Drammen er lederen så langt?
0: Drammen leder, Oslo ligger et lite stykke bak.
1: Åja, Drammen har flest i Norge?
0: Japp,
1: okay.
0: Det er flest i Norge.
1: Wow.
0: Så da vet vi det. Det er jo et langstrakt land, sier Meteorologisk instituts forsker Helga Therese Tilly Tayet. På fjellet er det kaldere enn i lavlandet, og langs kysten er det generelt kaldere enn i innlandet. Og hvis du tar Karasjok, så er det 29 sommerdager. Kysten av Finnmark, så er det få som har flere enn 10.
1: Ja, Karasjok er jo et sånt sted hvor det kan bli helt vanvittig kaldt og veldig, veldig varmt.
0: Ja, litt som Nesbyen lenger sør.
1: Ja.
0: Våren 2026 har satt ny varmerekord, sier Meteorologisk institutt. Og dette med klimaendringer skal man jo absolutt ta på alvor. Når disse tallene utarbeides, så ser man på tall opp til 30 år tilbake i tid for å finne dette gjennomsnittet.
1: Ja.
0: Så det er jo helt klart normal. Påvirket. Ja, det er påvirket, men det er ikke like mye påvirket som disse ekstreme utviklingene vi har sett de siste 5-10 årene.
1: Nei. Men bor du i Vardø da og har 4 offisielle sommerdager, så skjønner vi at det er jo ikke bare de dagene som er sommer for deg.
0: Nei. Det er klart det. Det er også de dagene hvor du kanskje lager rabarbrasuppe.
1: Ja, den dagen du føler at det er sommer, hva er sommer akkurat der du er? Det kan jo være et produkt som du venter på at skal komme i butikkene.
0: Ja.
1: Det er det som er temaet vårt i dag. Vi håper du vil svare i appen NRK Radio.
0: Dette tror jeg blir inspirerende. Og mens du skriver skal vi gjøre Bernhoft og The Fashion Bruises sammen med Rayleigh. Her er Buried Gold. What a man.

0: Skydiver. Mark Knopfler. Solo nå. Hvor er resten av Dire Straits?
1: Tar sånn pause.
0: Når vi trenger dem, ja. Det var så hyggelig å få en venn i Kanada som befant seg i USA.
1: Ja, sant. Hadde kommet seg et godt stykke på veien. Skulle altså fra Quebec til New Jersey for å levere en hest.
0: Ja. Ja, sånt blir jeg så imponert over.
1: Ja, ja.
0: Det er veldig, veldig, veldig hyggelig å glede seg over en ny venn.
1: Ja.
0: Vi er sånn stilt ved at vi får en ny venn i morgen.
1: Ja, det. Nå jinxer du det jo litt.
0: Ja, ok, unnskyld. Men det kan hende at vi får en ny venn i morgen.
1: Vi håper det. Ja. Det er veldig hyggelig altså å bli kjent med folk, både land og strand.
0: Det er det. Og hvis du lurer på hva som skjer nå, så er det fordi at vi jobber litt med klokkeslett her. Men nå har jeg skjønt det hele og gleder meg ikke bare til en ny venn i morgen, men til en prat med vakthavende statsmeteorolog, som er Terje Alsvik Valle, som kan si noe om hvorvidt det har vært varmere i Alta enn i Oslo så langt i juni.
2: Faktisk så har det det. Hvis man ser på den første halvdelen av juni, så greide Alta så vidt å snike seg forbi Oslo. Det er jo en prestasjon det, fordi normalt sett så er det jo ganske stor forskjell på Alta-temperatur og Oslo-temperatur første halvdel av juni. Men siden det har vært 6 grader varmere enn normalt i Alta i snitt, og rundt normalen i Oslo i snitt, så har Alta greid å komme seg hårfint da, foran Oslo så langt denne junimåneden. Det har vært 14,9 grader i snitttemperatur alle dagene og nettene så langt, mens Oslo har hatt 14,4 og 14,8 på endelses Blindern og Bygdøy, så de greide å slå oss så langt i juni, og så Tromsø ligger på omtrent samme nivå som det Oslo har hatt, og der temperaturen også ligger da 6 grader over normalen så langt i juni.
0: Ja, og i går snakket vi med vår venn Jørn i Rypefjord, og han sa at nå hadde væromslaget kommet, og det var ganske hustrig og trøttsomt vær. Vil det si at situasjonen snur seg andre halvdel av juni?
2: Ja, det er jeg ganske sikker på at den kommer til å gjøre, at da er det Sør-Østlandet som ligger best an til å få temperaturer på 20 tallet. Ikke noen hetebølger her heller, men jeg kan si sånn rundt normalen, og kanskje litt over i perioder også, gir at temperaturen her ligger på stort sett over 20 grader de fleste dagene fremover, så mange 20-gradersdager resten av måneden, mens lenger vest og nordlandet så skal man nok slite hardt med å komme helt opp til 20 grader nå videre fremover.
0: Ja, og til helgen starter jo skoleferien, og med den en del reising, antar jeg, og hvordan er det for folk som skal reise ut i Europa i ukene som kommer nå?
2: De må være forberedt på varme, fordi det er i ferd med å bygge seg opp en varmeperiode nå. Etter en litt kjøligere periode, så er temperaturen i ferd med å stige nå over første rekke Vest-Europa, fra Spania og mot Frankrike, og også etter hvert videre østover til Tyskland og Polen, og egentlig mesteparten av kontinentet. Så til helgen for eksempel, når skoleferiene har startet her hjemme, og hvis man da skal sette kursen sørover, så må man være forberedt på temperaturer over 30 grader på veldig mange de typiske hovedstedene i Europa og også rundt Middelhavet. Og faktisk så vil nok temperaturene i slutten av helgen og på mandag om 6 dager ligger på nær 40 grader for eksempel i

0: i Paris. Nå vil ikke den varmen i Paris være så langvarig, tror jeg. Den vil gå litt ned igjen, men lenge Sør-Europa så vil nok temperaturen kunne komme over 35 grader ganske mange steder også inn i neste uke. Så en del varme dager vil nok vente feriefolk lenge Sør-Europa nå fremover.
1: Ja, smitter det opp hit også?
0: Ikke helt opp hit, vi ligger litt i utkanten av det nå i helgen. Så Sør-Sverige for eksempel, hvis man skal ned til ja, Småland for eksempel i Sverige og Skåne og sånt nå, så vil man kunne merke den varmen i helgen, men da blir det ikke så langvarig, men temperaturen mellom 25 og 30 grader I helgen sørøst I Sverige faktisk.

0: Justin Bieber, Daisies.
1: Koselig.
0: Ja, blomster det.
1: Ja, det det også.
0: Ja.
1: Kan godt gi noen prestekrager til noen du glad I.
0: En liten bukett.
1: Ikke finden din.
0: Å nei?
1: Nei, da synes jeg du skal gi noe annet.
0: Ja. Men roser har torner, men ja, du vil jo ikke gi det heller, eller?
1: Jo, hvis du først skal gi finden din blomster, så ja. Det jo greit at du kan stikke deg på det, men det ikke meningen.
0: Måtte du stikke deg?
1: Ja.
0: Det var ikke min skyld. Mm. Uff da, nei, men nå havnet vi litt ut på, men
1: jeg
0: det greit.
1: Vi skal,
0: Nei, vi skal snakke om jordbær.
1: Så deilig.
0: Og de jo litt ut på de også om dagen.
1: Jeg har jordbær I hagen.
0: Ja.
1: Jeg har satt de der, fikk av en snill nabo.
0: Oi, altså ikke markjordbær, men...
1: Jeg har markjordbær også,
0: ja.
1: Men de har ikke sett så mye til.
0: Nei, hvordan det med odlingen av jordbær?
1: Ja, det jordbær? Ser ut som det kommer seg altså.
0: Ja.
1: Det ikke klart.
0: Nei, hvor mange planter har du sånn anslagsvis?
1: Jeg vil anta at det blir 12 jordbær.
0: 12 jordbær, ja, men det sikkert 311 kroner det, tenker jeg.
1: Ja, jeg tror det, ja.
0: Når du skal selge det.
1: Ja, ja. Det på markedet.
0: Har du sett? Jordbær, norske jordbær nå I år?
1: Ja, jeg ser at de pakket inn I plastfolie, og da lurer jeg på, det fordi at nordmenn stjeler så mye?
0: Ja, det fordi at vi helt sikkert tenker at 99 kroner I kurven, da må vi flytte over 5 fra den andre.
1: I dag, faktisk.
0: Var det det? 10 ned? Ja. Nei, da, men det klart, da det sikkert noen som har erfart at da flytter vi de 4-5 flotteste på toppen ja. Over I den kurven vi skal ha selv. Det går jo ikke når den plastet inn, og det bra. Ok.
1: Ja. Ja.
0: Full gang I norske jordbær, men... Dette sykdomsutbruddet da?
1: Ja, vi hørte jo mye om det.
0: Ja, rød marg. Hva det for noe egentlig?
1: En pest.
0: Ja, det sopp.
1: Ja.
0: Jeg sjekket det I dag, men så står det altså, det 12 norske jordbærprodusenter som har det problemet.
1: Åja.
0: Så det jo heldigvis ikke alle. Vi har veldig mange.
1: Ja.
0: Men det kan skape problemer, og det kan være starten på noe større, for den soppen jo ikke bare på jordbærplantene, den kan også gå I jordsmånene, og så kan det bli problem med andre avlinger og fremtid og så videre, så vi skal ikke bagatellisere det, men foreløpig så det altså jordbær på gang, og selvplukk skal også være underveis nå, sånn jeg forstod. Og Norges Bondelag krever svar og effektive tiltak for å hindre videre spredning av rød marg.
1: Mm.
0: Ja. Så la oss legge det til side og trøste oss med at skulle det banke I bordet og måtte det ikke skje, gå galt med de tradisjonelle jordbærene, så fortalte jo du meg om noe helt nytt her om dagen.
1: Ja, for på mine sosiale medier så har det dukket opp helt hvite jordbær, som folk mener smaker en slags kryssning mellom markjordbær og ananas.
0: Ja.
1: Og da våkna jo jeg.
0: Og jeg?
1: Ja, tenkte dette høres jo veldig. Litt kjip farge, kanskje hvit.
0: Jo, men de har knallrøde sånn frø.
1: Åh.
0: Så de jo veldig kontrastfylte.
1: Mm-hmm.
0: Og så leste jeg litt om dem I dag. De kan også komme I lyse rosa.
1: Ok.
0: Ja. Og det mest oppsiktsvekkende av alt, kan du navne på dem?
1: Hvitbær.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men hva var det du sa det smakte?
1: Ananasbær.
0: Ja.
1: Anabær.
0: Ja, men ta det på engelsk først.
1: Pineberry.
0: Ja!
1: Nei.
0: Jo. Det heter pineberry.
1: Pineberry.
0: Ja. Og det ikke en kryssning mellom jordbær og ananas. Det et jordbær, og den dukket altså opp I, jeg tror det var Chile, for over 1000 år siden.
1: Åh, så det ikke en ny kryssning.
0: Nei, det ikke det.
1: Den har kommet av seg selv.
0: Ja, for dette har jeg sjekket I dag, fordi at historien skal jo ha det til at det noen luringer som... har genmanipulert vanlige jordbær.
1: Mm.
0: Men ifølge leksikon så det Fragaria chiloensis, som urfolket I Chiles tradisjonelle hvite jordbær,
1: ja.
0: Som altså fantes lenge før dagens røde hagejordbær. Ja.
1: Oi.
0: På 1700-tallet så ble de chilenske jordbærene tatt til Europa, og der ble de krysset med nordamerikanske jordbær, og det ble hagejordbær, de røde.
1: Ja.
0: Så vi snakker egentlig originalen, men problemet til de hvite jordbærene, eller ananasjordbær da, pineberry, at de gir små avlinger, de tåler ikke å bli transportert, og ble jo veldig fort utkonkurrert av de røde sortene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det litt rart at det heter jordbær egentlig, for jord høres jo ikke så godt ut.
0: Nei, og ikke vokser de jo ned I jorda heller.
1: Nei, jeg
0: heller.
1: Vet det.
0: Så,
1: men det høres jo veldig altså jordbær. Mm.
0: Samtidig som jeg synes at begrepet jordeple mye bedre
1: ja,
0: for potet.
1: Jeg enig. Det hadde passet bedre.
0: Ja.

0: ved midnatt skjer det altså.
1: Norge møter Irak på Boston Stadium. Og halve Norge, minst, tror jeg, blåser i at det vanlig arbeidsdag i morgen.
0: Ja, det er jo sikkert halve Norge som driter hele greiene også. Men her blir det fotballsanger frem til nyhetene.
1: Ja, tidsmaskinen skal hylle fotballsangene i kveld, og vi starter med en femåring fra Drammen.
0: Ja.
1: Nå har han blitt 10 år, og han dro til Los Angeles på åpningsshowet og sang sammen med Katy Perry.
0: Denne 10-åringen heter Tius, og stemmen hans hører du her.

0: Det var Katy Perrys Wonder, det siste sporet på plata hun ga ut tilbake i 2024. Og denne sangen er jo langt på vei norsk.
1: Ja.
0: For både Tor-Erik og Mikkel i Stargate og brødrene Cato og Kent Sundberg i Donkey Boy har vært med å skrive den.
1: Ja, og det siste der er jo også vesentlig, for stemmen i starten og til slutt da, den var altså Tiu sin. Han var 5 år da den ble spilt inn, og har blitt 10 år nå. Og han er jo selvfølgelig sønnen til Kent i Donkey Boy.
0: Ja, og han dro altså til åpningsshowet i LA på fredag. Far fikk ikke være med, for han skulle holde konsert, og mor gikk visst nok glipp av hele greia.
1: Ja, men hun var der.
0: Ja, hun var der, og hun rakk visst å se han til slutt.
1: Ja.
0: Men hun satt i en sånn en golfbil nede under scenen der, fordi det hadde blitt litt hektisk, leste jeg et eller annet sted. Men internasjonalt er nå Tears, kjent som Tears Luca fra Drammen, Norway. Det er tøft.
1: Ja.
0: Det er skikkelig kult.
1: Ja, og Tears han opptrådte altså sammen med Katy Perry som siste post på programmet før nasjonals. Sangene ble spilt da.
0: Ja, og det var altså i Los Angeles. Men det har jo vært et åpningsshow per vertsland.
1: Ja, tre.
0: Ja, ikke sant? Et i Kanada og et i Mexico også. Og det siste innslaget i det meksikanske åpningsshowet var det Andrea Bocelli, EJ, David Guetta og Megan Thee Stallion som sto for sangen deres heter DNA, More Than a Game.

0: Italienske Andrea Bocelli, franske David Guetta, sørkoreanske EJ og amerikanske Megan Thee Stallion var det, med DNA More Than A Game.
1: Ja, og alle disse var til stede på det meksikanske åpningsshowet før det ble skikkelig helg, bortsett fra David Guetta.
0: Ja.
1: Ja, han var med på video, og den var spilt inn på forhånd.
0: Lur på hva han drev med da, som gjorde at han ikke kunne komme.
1: Jeg tror ikke du alene om å lure på det. Mm. Jeg lurer i hvert fall også, men vi vet det ikke.
0: Ja. Og det er jo flere FIFA-låter til fotball-VM, men dette var også en av dem.
1: Mm.
0: Men hovedlåta er det jo Shakira og Burna Boy som står for, og den heter Die Die.
1: Ja, de sier jo det at det er mange FIFA-anthems, og så er det en FIFA-song.
0: Ja.
1: Ja. Så dette er altså the song, da. Mm. Og som du sier, den heter Die Die, som visst betyr kom igjen, kom igjen. Det er visst italiensk slang, ikke vet jeg. Blant de som har skrevet den, finner vi i hvert fall Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Det er hyggelig. Og han har sagt at han gjerne ville bidra da han fikk vite at inntektene fra salg av denne sangen skal gå til skole og utdanning for barn i fattige områder over hele verden.
0: Og gikk du glipp av den i åpningsshowet? Og ikke er helt sikker på om du får med deg avslutningsshowet 19. juli, så kan du jo skru opp radioen nå.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at det Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store odds-favoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket i kampen ved midnatt. Og Irak de veldig spente og erkjenner at Norge en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil i Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip fraktar olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken i Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken i verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatn i området. 2 barn involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse på vei til staden. Stortinget sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Paul Simon, late in the evening. Ja, tidlig en tirsdags kveld her I NRK P1. Eivind Motland sier hei, og riktig god kveld. Takk til HC og Andrea som har holdt oss underholdt nå de siste par timene. Jeg lover å ta opp stafettpinnen og være sammen med deg de neste par timene her på P1. Og nå det Emily Hollow sin tur til å stå for musikken. Dette neste stasjon.

Neste stasjon, Emily, hallo i NRK P1. Jeg ser ikke at det veldig mye av konserter som hun skal holde nå i nærmeste tid, men det amerikanske bandet Maroon 5, de kommer nærmest i. Om ikke helt til Norge, så skal de holde flere konserter rundt om i Europa, blant annet i Milano, nå nærmest den 25. juni. Jeg lurer på om de kommer til å by på denne her da, som heter Memories. Dette er Maroon 5 i kveldsåpent.

mer neddempet sang fra Maroon 5, som ellers kjent for sine energiske låter. Minner altså, Memories. At det skulle bli country for den ferskeste artisten vår her på P1 denne uka, ja, det var ikke alltid noen selvfølge. Vi skal snart høre fra et gryende talent ifra Trøndelag. Du har

0: Marco sier det var Jessica han sang om her. Karrieren til den unge kontraartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har skutt fart I det siste. Folk får rett og slett ikke nok av trøndersk countrypop. Denne uka sangen hennes Bare en mann ny på spillelistene våre her på P1. Dette kommer rett etter hennes aller første festival I Trondheim og utgivelsen av debut-mini-albumet. Men at country skulle bli sjangeren til den nå 24 år gamle Ingrid Vårvik, ja, det var ikke alltid en selvfølge.
1: Oi, jeg har jo alltid drevet med musikk og alltid sunget. Jeg ga ut min første låt da jeg var 12 år. Og siden da så har jeg jo egentlig testet litt forskjellige sjangere, prøvd mye forskjellig, og bare leka meg og hadde artig med musikken. Og nå til slutt så føler jeg at jeg har funnet veldig min vei og den, ja, det jeg har lyst til å drive med. Så jeg veldig glad for at jeg endte opp her jeg har gjort noe da.
2: Du har valgt trøndersk, trøndersk pop country. Hvorfor det?
1: Altså, jeg har jo hele livet sunget på veldig mange forskjellige plasser, gjort mye begravelser, bryllup, eventer og sånn. Og da har jeg sunget på norsk, og spesielt på trøndersk da. Og da har jeg merket at jeg får liksom til å formidle og si det jeg vil når jeg synger på trøndersk, for det blir mye mer ekte og nære liksom. Og så tok det noen år før jeg liksom skjønte at eller, det bør jeg jo gjøre med mine egne låter, for da får jeg jo sagt det jeg vil med dem også. Så det var egentlig sånn jeg begynte med trøndersk, og det kjennes veldig riktig, så jeg kommer ikke til å slutte med det, men det første nei.
2: Fortell, nå I helga, før helga, så spilte du din aller første festival. Hvordan var nervene før du skulle på?
1: Jeg var veldig spent, selvfølgelig. Jeg har jo alltid spilt live, men det å spille på festivaler jo noe helt annet. Så jeg var skikkelig, skikkelig spent. Største scenen jeg noen gang har spilt på, og et helt annet arrangement enn tidligere, ikke sant? Men jeg kjente at jeg gleder meg veldig da. Og så jeg liksom ikke, jeg blir ikke så nervøs egentlig, sånn generelt. Men jeg kjente at jeg var veldig spent nå, ja. Fordi det var så mye som var nytt, ikke sant? Så jeg var bare veldig spent på hvordan det kom til å gå, og om det kom til å komme noen folk. Men det gjorde det jo heldigvis da. Så det ble en så god opplevelse. For jeg glemte at du bare meg.
2: Og nå har du altså gitt ut debut-EP-en. Den heter Bare en mann, samme som din ferske låt på P1. Fortell litt, hva det som venter for Ingrid Vårvik nå?
1: Nå skal jeg jo spille flere festivaler. Det var jo starten nå på fredagen, så skal jeg fortsette å spille. Og så skal jeg være mye I studio, ferdigstille mye låter, fortsette å slippe musikk og gjøre det jeg elsker. Så det kommer til å bli veldig bra, tror jeg.
2: Og så vil vi høre om låta Bare en mann. Hva handler den om egentlig?
1: Altså den låta den oppsummerer jo litt EP-en, fordi EP-en handler jo om, jeg forteller liksom et sånt kjærlighetsløp som kanskje flere kan oppleve, og jeg har opplevd at det går litt sånn opp og ned og litt I svinger, og så konklusjonen at uansett hvor bra du tror han fyren her så han bare en mann altså. Og det lett å liksom høre at de kommer med lovnader, og de prøver så godt de kan, men in the end så